0: sula telekipia nenyora kajado nete jenga yenaro
1: eremaya
0: ashamu ye oisa beke yuokini maila pate nebo
2: maya yen efe